0: Isso é do Guardião Bebê. É diferente. É diferente, é diferente. Vá, vá, vá, vá. Tá batendo os paredões. Vai, vai, vai. Acordei hoje é sexta-feira, assim não tem nada que me pare.
1: Tudo nos conforme pra ser loucura de verdade.
0: O direct tá bombando, o bonde quer saber o que tá tendo. Onde vai ser mais tarde? Onde que tá fervendo? Brota aqui no baile do vejante que anda de vez em quando do jeito peculiar. Tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tarará, tá, tá. Vai ser tipo meu aniversário, vou te dar só pirulito e não vou ligar na nada. Tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tarará, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,